اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ایک بار پھر سے سامعین، ہم اپنے نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم آج کی محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور آج ہم آپ کو اس میں منی بیگم کی آواز میں ایک غزل سنوائیں گے، اور اس غزل کے بعد آپ سماعت کریں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے دوپہر کے بعد۔ اس ڈرامے کی تحریر شفیع مشہدی کے ذریعے ہے اور پیشکش شمین فاروقی کی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ ہے موسیقی، اور اس میں ہم آپ کو سنوائیں گے چند غزلیں۔ تو آئیے اس تفصیل کے بعد ہم کوئی تاخیر کیے بغیر اپنے اس محفل کا آغاز کیے دے رہے ہیں۔ لیجیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے یہ غزل، آواز منی بیگم کی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

دوستو، اس امید اور وعدے کے ساتھ کہ کل پھر ہوگی نئی سوچ، نئے وچار اور نئی ارجا کے ساتھ آپ سے ملاقات، کارکرم یووانی سے مجھے دیجیے انمتی۔ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دربھنگا۔ نمسکار۔

0: بہتری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات دہرائی اور قیام امن کی کوششوں کے تئیں بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب روبیو آج صبح کولکاتہ پہنچے تھے، جہاں وہ مشنریز آف چیریٹی گئے اور مدر ٹریسا کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں۔ جناب روبیو نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year we've seen
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجداری بھی قائم کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا، نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے۔
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے۔ آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے، روزگار ملے، ان کا سامرتھ کھل اٹھے۔ ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے۔
0: آج 19ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے گئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی ویر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ پلانٹ 155 mm کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 5 لاکھ گولے تیار کرنے کی ہے۔ گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمد کار کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمد کار بن کر ابھرے گا۔ جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع، ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے، وہی مستقبل تشکیل دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔
3: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے، اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارمز، FDI کو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ

فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بن گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے۔ شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششت اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ کے مردوں کے گریکو رومن زمروں میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ 60 کلو گرام کے زمرے میں سورج وششت قزاقستان کے کشتی کھلاڑی سے خطابی مقابلے میں 4-0 سے ہار گئے۔ وہیں 67 کلو گرام کے زمرے میں ساگر سنگھ کو فائنل میں ازبیکستان کے کشتی کھلاڑی نے 9-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شیرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششت اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔